0: ama nono papo wao ba di chenga tini umito jolo tini iredi ya pach kan uchalo wano tiyo at kan wana rio kobone yini lia ilonyo at man pirwa gumidang temede beri komwa ama nono yabi yari dushu ana kwa yedanga chek pe akalo yeni nyinga tini mar en yesu be deo itie ilong bale iluoro ngo kong ngapeti ya wort kaber
1: Itu
0: mako kami gina raj pa.
1: Nilu kati nu pe angio.
0: Pe iti ni anga be rabe.
1: Kalu nu ti ni nu ana pe do angio. Etu kum gina raj pa. Ti kumi cuit.
0: Apo bino, po mana.